sage ke a thuru ke gowa ja chung je jerwa la ne to mi le chang le ga ta la go la habdu mi mi ha ta bi da ke phu da ta dong ge thur chen dra ba du ge che da a go pa ta la ma che sa no ba den du ke ra ja ta ba hal ni ser ba te

Chobanamba, Kola nga zinyan pyu senpa po Droma Lamo ya Kongka Pama Pendro Tanji la pyu le ji Sanji loda shiba di nintza di. Xiangla Chanto ni yin pyu senpa po Jiangco ya Kongka Liru Lanzo do Chuxi Doji. Taro nga zi kankai Longchengjia Sendru Yongla pyu le ji Ziyu Chajin shiba di nyan da jenyan go.

0: Ta onne peri ambar nyema selba tatanlar zaga tene katoklama kambar su toklama çumbum yatellama selbim la sobandan bato la rapsuk sun kan la gonna ba su tutalı öykükin ge gon kuşin de gelsen bu ge konkla ma na bato onne korgi ke ngapa na bato tungde şirap kun da hunda la rejin nyema lendo selba tela ndum mego ko moye ke ten korgi ve ke te dito mena sake kholotala korkin ngada de ta onne mova maun kindin selba tele ke leng mova trakin kindin selba te ke ki kolam de mobe ke nelin soje ko so soje konkla ma ayu ke lo me je ten ka le sa be ka da tanye ma che be ke ten dan de be gu trak san kol be ke yo da de be nya shul an chu be ke an ta ta kin je gon kin do du ni be ke ten ba ma da na ba so na ti ku ta shi ri be ke leng zon du ta shi ri ba le ke den zon ma da la ta sha re nga don zon kin je gon jo si ri ko lo so ke yan be ta ko tin na je ke tse pa ta la ta ma za m zan de du ma ji ke ko la ya de la tse ke ke ron za po ma sa ki ma za sha za ma za ki ki ke kan do ma sa ge ta be kandala konjo ya teli ke jaza laga do ma tela ja konwa sob di ke chanzin lu ke pandin lu ba ko lu go tam de la nan de pa me ke molam ni be sete de ba la ta ta ni ba ta ye per gun pa tan kor be ke ma yu kon pon bu ke de to ke sha ma de ta lon kor be ke pa tum tang ding go di jaza laga do ma se ba ta sung de a yang de la hum de kali ta ke sem ne de ba ton zan tan ke di be tan ba yon te yon zo chin ding zo be ke pe mo ta la chor ke lu din chor si le ba de da ko me ke non na ngam de ka da tar kar tam da o ran ke ma nuk tar ke suri ma nuk tar ke meta selba ngol muk tar ke shiri selba kantan tar ke tala selba la so ba na ji ke tar kar sum ji ji ko lu tala so ne ja to ru che ke shum muk dur ju ko ji po cha luk tala de ge sab ki tong kar mo ki la sing ki ge go na pa ti ke kan ro ke yin yam tsa na chu ti ge kan ro ke sung yam tse la xi zu ngol la xi yam la sum ne xi yam tsa na xe ba la tong la ji cha gan de la ji cha gan de la ri mo ke tig di tam tsa na so go ko ji kar bu tong tong ka la tar ba ta di me king ji bo lu to nam di ba ka ji tsa ka la de be ka jang ko pa sa ba ta di ke po mo cho tu ji sa se bo le la ta ki ge gona tena ki zon tu ta chi darbe ke yang ko la ta chi ke phung zom ji chi ge gona na la cha sha re sa ba la ji tu ke dra ka bo ka leng la so be ke ta chi ke ten don ni mo ta da de ki nga da la ten di cho gar chen bo ke ki la ta wo me sing no re ja hen bo ta o yung da la zi be ge ka me pa ku bo nam ji ke ma ra de so du nam ji ke yang ji ke ma da na ba so la de ra la zom ki nga da ne la so be ge ka me ta ne de tu yang ra ko ma de tu yang ra par ma le de ni ki se chap chen bo ke de hu na ba so la te re re chen dan zom be ge ka me tu ti ye ge kan la hun de kyo an di shen bo kan na la ta wo ne me da kan na ka lo jung ni jang la xi da ka ta ka long ten la se ba long ten ka ta nga nga da la ne pa si ba ta ka don ton shen ni ken di be de ba ta don ko ron ta cha cha ran de ke le ke de shen pon be na be ta ga pin ko me da na ba so ra de ra te la yer ku xi ba ta kan ro na de ke yo ra ke te le tar ku xi ba ta pe ta pon ni be ke ta xi ken ze go ta ni mo ta da la lo me se na de ke hen ji ta ton shen du ka ba sem ta yang ji ga chin ko lo ko be ge kan ne don chu pon ko ron ta cha zer ba te ge ten di den ku kya be ge tu la pa be ge kan son tu ti ye ge kan bon ko ron sa cha cha te se lo chen gu sa la ga ri sum te kin ko la ton ku mar bu ke lo don yi pa son tra jin ge tan yim da san sa la tan si ser ka pa tra la tan di ser ka pa tra la shuru dro me ge pa ta ba me ke me zu shi ku lu de chen cho ja la na ju sa ro kar bo la ton di cha che ni le se shu su ku chen du ma la du me ro mo pong se me lam cha tan de ri la ham song ja song sum te la
1: ko la sem pa te ne dron ki nga ma pa de la pa pi leng ro ja chi ne dam le chi nya shu pa te ri 列车年节把的，居民列车难满，太神奇了。